faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Vet du vad? Jag älskar det.
1: Jo, och sen kastar vi.
2: Hey bro, jag fick en match med och här i helgen. Olika och streck. Och spela också Radio Bingo kvar uke.
3: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 kvar måndag klockan 21.
4: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Detta är Radio 3.